Soli bez stakla, žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar praznog pleta, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

slučajnom odabiru, kao što ste i sami mogli prepoznati, nimalo slučajnom, gošća je bila Julijana Mladenovska-Tešija. Ja sam Monika Kralj, ugodna vam večer i do slušanja.

brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se